0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Βέτινα. Φρίδα Βινόα. Ζάκανε κασετσούδο δες. Αλενέκα ο

0: vrijedi sve ako nema nje. Ruku joj daj, suze kažu sve. Vjeruj srcu svom i okreni se, vidjet ćeš sam, suze kažu sve.
1: Kad noću gru...

0: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio Popovac Varaš.
1: Lagat ću ti noćas,

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

0: 8:04, vrijeme je da mi krenemo sa realiziranjem još jednog programskog sadržaja Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Dobro jutro svima vama na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, kao i za sve vas koji nas pratite putem našeg portala radiobobovac.com.
1: Dragi naši, srdačan pozdrav, dobro jutro.

0: I s druge strane stakla ovoga utorka 30. lipnja i juna 2026. godine.
1: A jutro smo krenuli opet onako sunčano, toplo, temperatura je 17 stupnjeva Celzijevih.
0: Da, ugodni su ovi jutarnji sati za razliku od onih podnevnih i za razliku od onih, pa mogu reći i večernjih, jer nekako ni sinoć nije bilo baš previše zraka.
1: Da, ali eto, opet je to puno lakše i jednostavnije za ove naše prostore nego na drugim lokacijama gdje se kuhaju. Eto, mogu to jednostavno tako reći.
0: Upravo tako, ali promjena vremena slijedi, atmosfera iznad nas ide sve više prema nestabilnostima, tako da svašta je moguće, nadati se samo da ćemo proći bez nevremena. A ne čini li vam se, poštovani slušatelji, da smo ovih pola godine nekako prebrzo potrošili?
1: Da, to sam se ja htio osvrnuti, da ne samo pola godine, nego ovaj šesti mjesec, nismo se dva puta okrenuli, a on prošao, a izgleda će tako biti i sedmi i osmi, onda bolje da iskoristimo ovo ljeto.
0: Tako je, ljeto nam prođe dlanom od lan, ali zato kad dođe ona crna zima, pa kad prođu blagdani i kad dođe prvi mjesec, nikad proći, uvijek ima 62 dana umjesto 31.
1: Ali eto, život je takav da nam se neke stvari čine onako duge, da nikad proći, a opet drugi da jednostavno prolete, ali kad sagledamo i jedno i drugo, ide istim tempom.
0: Da, mi smo i danas s vama, uz vas, pored vas, da vas informiramo, zabavimo, raspivamo, rasplešemo kroz sljedeće programske sadržaje.
1: Naravno, samo ću se kratko osvrnuti da je sinoć do negdje 16 sati 45 minuta bila i 17. sjednica općinskog vijeća. Nadam se da ste zadovoljni sa sadržajima koje ste mogli poslušati u sklopu ove sjednice. Danas nemamo sjednice, danas su naši uobičajeni programski sadržaj.
0: A ako ste propustili tijek 17. sjednice općinskog vijeća Varaš, na web portalu ćete je moći poslušati uskoro, tako da ništa nećete propustiti. A već smo spomenuli u dva navrata sadržaje, pa evo treća sreća, idemo s pregledom programske sheme. Do 9. sati emisija Jutro sa servisnim i lokalnim informacijama. U 9 sati prve su vijesti iz našeg studija.
1: Onda ćemo nastaviti uz prelistavanje dnevnog tiska i naslovima iz pojedinih tiskovina, a za 10 sati pripremiti druge današnje vijesti iz našeg studija.
0: Nakon naših vijesti u 10, obzirom da je utorak, bavit ćemo se kulinarskim temama u emisiji Radio Kuhinja.
1: A vrijeme od 11 do 13 sati provest ćemo uz marketing, obavijesti i one lokalne informacije, tako da to je vrijeme predviđeno za ove sadržaje.
0: Termin od 13 sati rezerviran je za naše nešto dulje vijesti, a potom slijedi emisija Popodnevna panorama.
1: I vrijeme od 15 do 16 sati provest ćemo uz ponovno marketing i lokalne i servisne informacije.
0: To bi ukratko bilo to što se tiče programskih sadržaja Radio Bobovca planiranih za ovaj utorak, posljednji dan u mjesecu lipnju i junu. Prije nego se pozdravimo, vjerujem da svi s nestrpljenjem iščekujemo utakmice svjetskog prvenstva u kojem će odmjeriti snage Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina te Hrvatska i Portugal. A nokaut faza donijela je iznenađenja, s Njemcima kofere pakuju i Nizozemci, tako da iznenađenja ne nedostaje.
1: Biće ih, vjerujemo, još do kraja, ali kako to znam reći, lopta je okrugla, svašta se dešava, tako da pratite, budite uz vama omiljene sadržaje.
0: A nama ostaje pozdraviti sve vas koji ste s nama ovog jutra. Poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija, slavljenika danas nemamo. Srdačan pozdrav svima, dobar vam prijem i ugodan dan želimo.

nastavku našeg jutra, vrijeme je za vrijeme, poštovani slušatelji, pa da vidimo što nam to javljaju, kako će vrijeme biti po prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas i u naredni.

0: biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu prije podne sunčano, povećanje oblačnosti u drugoj polovici dana, mogući pljusak u popodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva.
1: Je li prestaje ovo lijepo vrijeme ili će nam se nastaviti, saznat ćete u nastavku jer slijedi prognoza za naredne dane. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna uglavnom između 32 i 38 stupnje.
0: Četvrtak, 2. srpnja, pretežito oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine se na području Bosne, dok se na području Hercegovine pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stupnjeva, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka u četvrtak između 20 i 25 stupnjeva, na jugu do 30.
1: Petak, u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine, središnjim istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 18, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32, na jugu do 34 stupnja.
0: Subota, 4.7. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovici dana lokalnih pljuskova može biti u istočnim područjima Bosne. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera, umjerena jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stupnjeva, na jugu do 17. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 stupanj, na jugu do 33.
1: I još bio prognoza za danas, nadprosječno visoke temperature uz stalni priliv toplijeg zraka kod osjetljivih osoba će dovesti do jačanja tegoba. Nužno je pridržavati se preporuka nadležnih službi, izbjegavati duže boravke na otvorenom u toplijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od UV zračenja i vrućine. Kronični bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, dekoncentracije, nervoze, u noći problemi sa snom.

0: Smanji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
0: Druga servisna informacija dolazi nam iz Bihamka i govori o stanju na prometnicama. Mi ćemo prije prezentacije ove informacije napomenuti da se radi na uklanjanju starog sloja asfalta kroz grad. Ograničenje je 40 km na sat. Budite iznimno oprezni, vozite sporije jer i strojevi su na cesti i radnici, stoga budite oprezni.
1: A mi dalje nastavljamo uz informaciju iz Bihamka. Zbog prometne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je promet na magistralnoj cesti Magle-Doboj kod mjesta Kosova.
0: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže relacije krećete u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, a ukoliko pak putujete tijekom dana, pravite češće stanke, vozite oprezno i poštujte sve prometne propise.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanlaša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: Zbog radova na redovitom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju na izmjenično jednom trakom.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
0: U tijeku su radovi i na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a prometuje se usporeno jednom trakom.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Imamo i najavljene radarske kontrole za danas. Područje policijske stanice Olovo. Radar je od 12 do 16 sati u Tuzlanskoj ulici, od 16.30 do 20 sati u Sarajevskoj, skretanje za Pioštnicu. A svima vama koji putujete, radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 30. lipnja, do kraja godine imamo još 185 dana, a u nastavku poslušajte tko se rodio i što se to dogodilo ovog 36.
0: Hrvatski književnik Stanko Vraz, pravog imena Jakob Fras, jedan od vodećih preporoditelja, rođen je 1810. u slovenskom mjestu Cerovcu.
1: Srpski glumac Vlastimir Đuza Stojiljković, koji je profesionalnu karijeru započeo 1951. u Beogradskom dramskom pozorištu, a veliku popularnost stekao filmom Ljubav i moda, za koji je otpivao pjesmu Djevojko mala i ulogom Rodoljuba Petrovića u seriji Pozorište u kući, rođen je 1929. u mjestu Ražanj.
0: Hrvatski košarkaški trener Mirko Novosela, najtrofejniji košarkaški trener s reprezentacijom, je osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Moskvi 1980. srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Montrealu 76. i brončanu medalju na olimpijskim igrama u Los Angelesu 84. čime ulazi među samo 4 trenera u svijetu s 3 ili više olimpijskih medalja, rođen je 1938. u Zagrebu.
1: Hrvatska glumica Ksenija Pajić, koju je proslavila uloga Nine, žene Crnog Džeka u seriji za djecu i mlade Smogovci, rođena je 1961. u Rijeci.
0: Njemački nogometaš i trener Jürgen Klinsmann, koji ima uspješnu klubsku i reprezentativnu karijeru, osvojio je kup UEFA s Interom i Bayernom, te svjetsko i europsko prvenstvo s Njemačkom, rođen je 1964. u Geppingenu.
1: Umirovljeni američki boksač Michael Gerard Mike Tyson, poznati kao Malik Abdul Aziz, bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, rođen je 1966. u Brooklynu u Njujorku.
0: Bivši njemački vozač Formule 1 Ralf Schumacher, mlađi brat sedmostrukog svjetskog prvaka u Formuli 1 Mihaela Schumachera, rođen je 1975. u Hrt Hermelheimu.
1: Bosansko-hercegovački tenisač Amer Delić, bivši član i selektor BH Davis Cup reprezentacije, rođen je 1982. u Tuzli.
0: Američki plivač Michael Fred Phelps, koji u karijeri osvoji ukupno 28 medalja, rođen je 1985. u Baltimoreu, Marylandu.
1: Hrvatski vaterpolista Sandro Sukno, koji je s 18 godina debitirao za hrvatsku nacionalnu vrstu te nastupio na Europskom prvenstvu u Malagi 2008. rođen je 1990. u Dubrovniku.
0: Srpska pjevačica Edita Radinović, poznatija pod pseudonimom Edita, bivša članica grupe Ministarke, rođena je 1993. u Beogradu.
1: Izdvojili smo i nekoliko događaja. Charles Blondin je 1859. pred 25.000 gledatelja preko razapetog konopca prešao iznad Nijegarinih vodopada iz Sjedinjenih Država u Kanadu.
0: Srbija i Crna Gora u savezništvu s Rusijom objavile su 1876. rat Tulskoj.
1: Charles Gautier obješen 1882. u Washingtonu zbog atentata na predsjednika Garfielda.
0: 1883. je objavljeno prvo izdanje Crne strijele Roberta Louisa Stevensona.
1: Albert Einstein objavio 1905. svoj članak o elektrodinamici gibajućih tijela, u kojem predstavlja posebnu relativnost.
0: U istočni Sibir u području Tunguska se 1908. dogodila ogromna eksplozija, uzrokovana najvjerojatnije kometom ili asteroidom, od čega se osjetilo podahtavanje tla i u središnjoj Europi.
1: Velika Britanija priznala 1930. neovisnost Iraka, koji je na međunarodnoj konferenciji u San Remo 1920. proglašen za britansko mandatno područje.
0: Etiopski car Haile Selassie prvi uputio je 1936. u sjedištu Lige naroda apel za pomoć povodom invazije Italije na Etiopiju. Liga naroda odredila sankcije protiv Italije, ali one nisu poštovane.
1: 1944. počelo drugo zasjedanje Zavnobiha u Sanskom mostu.
0: Predsjednik SAD-a Harry Truman izdao je 1950. naređenje američkim trupama stacioniranim u Japanu da pomognu Republici Koreji da odbije napad Sjeverne Koreje.
1: Republika Kongo proglasila 1960. neovisnost od Belgije. Za prvog predsjednika izabran je Joseph Kasavubu, a za premijera Patrice Lumumba.
0: Kardinal Giovanni Battista Montini ustoličen je 1963. kao Papa Pavao VI, čiji je pontifikat obilježen provođenjem ideje o pomirenju sa ostalim kršćanskim crkvama.
1: Tri sovjetska astronauta poginula 1971. prilikom prizemljenja sovjetskog svemirskog broda Sojuz 2, koji je u orbiti oko Zemlje proveo rekordnih 570 sati i 22 minute.
0: Čuveni ruski baletni igrač Mihail Baryshnikov napustio je 1974. tijekom turneje u Kanadi ansambl baleta Bolšoje teatra i ostao živjeti na zapadu.
1: Vlada u Sarajevu prekinula 95. sve kontakte sa specijalnim izaslanikom UN-a Jasušijem Akašijem, optužujući ga za popustljiv stav prema BH Srbima.
0: Kina je 1997. zvanično preuzela kontrolu nad Hong Kongom poslije 156 godina britanske kolonijalne uprave.
1: Visoki predstavnik u BiH Carlos Westendorp donio 99. odluke o osobnim kartama, ponovnom povezivanju prijeratnih pretplatnika u telefonsku mrežu BiH te zakon o administrativnim taksama u našoj zemlji.
0: Škotska je 1999. poslije skoro 300 godina ponovno dobila svoj parlament.
1: Visoki predstavnik u BiH Paddy Ashdown smijenio 2004. s funkcije predsjednika Narodne skupštine RS-a Dragana Kalinića te ministra unutarnjih poslova Zorana Đerića, kao i još 57 funkcionera, direktora poduzeća i administrativnih službenika, među kojima 49 funkcionera SDS-a.
0: Njemačka plesačica i koreografkinja Filipine Pina Bausch umrla je 2009. u Wuppertalu u Njemačkoj.
1: Crnogorski političar i državnik Momir Bulatović, predsjednik Crne Gore od 90. do 98. i premijer Savezne Republike Jugoslavije od 98. do 2000. umro je 2019. u Podgorici.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. U protekla 24 sata nije bilo narušavanje javnog reda i mira. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 29.6. u 9 sati 54 minute dogodila se prometna nezgoda na lokalnom putu Kusača Pržići u kojoj je sudjelovalo jedno putničko i jedno teretno motorno vozilo. Tom prilikom je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede, a na vozilima je nastala materijalna šteta. Policijski službenici policijske stanice Vareš su izašli na lice mjesta nezgode, izvršili očevid prometne nezgode te jednom vozaču uručili prekršajni nalog. U protekla 24 sata kontrolirana su 24 vozila i vozača. Izvršeno je 26 pregleda osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Uručena su 3 prekršajna naloga zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a utvrđen je identitet za jednu nepoznatu osobu, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će danas održati svoju 40. redovitu sjednicu, a predloženi dnevni red ima 42 točke. Najzanimljivija točka odnosi se na prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH, koji će se razmatrati u drugom čitanju. Riječ je o zakonu koji je predložio Branislav Borenović, a kojim bi se uvele kazne za isticanje simbola povezanih s nezavisnom državom Hrvatskom i ustaškim pokretom. Prema Borenovićevim prijedlogu, koji je usvojen u prvom čitanju na 39. sjednici predstavničkog doma, osoba koja koristi pozdrav "Za dom spremni" ili ističe simbole vezane za NDH ili ustaški pokret, dobila bi kaznu do 3 godine zatvora. Protiv ovoga prijedloga u prvom čitanju bili su zastupnici iz HDZ-a, dok su svi drugi prisutni zastupnici glasali za usvajanje ovih izmjena krivičnog zakona BiH. Pred državnim zastupnicima će se naći i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Predlagačica Aida Baruče je uputila izmjene ovog zakona kojim bi se definirala pravila prometa za vozače električnih romobila, a koji do sada nisu bili tretirani zakonom. Zastupnik Jasmin Imamović je uputio prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom BiH kojom bi se definirala pravila korištenja i namjene za imovinu koju koriste državne institucije, službe i agencije. Sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH trebala bi početi u 11 sati. Vijesti. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović zatražila je zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zbog imenovanja članova Komisije za nacionalne spomenike, a predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je najavio da će ova stranka podržati njenu odluku. Prema Ustavu BiH, članovi predsjedništva BiH imaju pravo da traže zaštitu vitalnog nacionalnog interesa kada na određenim pitanjima budu preglasani, a član predsjedništva iz RS-a mora dobiti podršku 2/3 zastupnika u Narodnoj skupštini RS-a ako se odluči na ovaj potez. Dodik je, nakon što je Cvijanović najavila pokretanje ovog mehanizma, najavio da će SNSD stati iza ove odluke. Zastupnici SNSD-a podržat će veto koje je uložila Željka Cvijanović na protuustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika. "Vjerujem da će i zastupnici ostalih stranaka stati u obranu nacionalnog identiteta i nasljeđa", napisao je Dodik. Vijesti. Kako SNSD i njihovi partneri nemaju potrebnih 56 glasova za dvotrećinsku većinu, bit će im potrebna pomoć opozicijskih stranaka kako bi došli do dovoljnog broja glasova za potvrdu veta. Dodik također očekuje da se aktiviraju zastupnici u parlamentarnoj skupštini BiH koji dolaze iz RS-a. "Očekujem da se svi zastupnici iz RS-a u parlamentarnoj skupštini nedvosmisleno izjasne o ovom pitanju. Radi se o umišljaju Bečirovića da može da sprovodi samovolju i nametanje. SNSD će mu još jednom pokazati da ne može", poručuje predsjednik SNSD-a. Na kraju je dodao i da se može doći do dogovora u skladu s Ustavom BiH, ali da diktat ne može. "Srpski narod ima slavnu povijest, ima bogatu kulturnu baštinu, ima što da čuva i štiti. U Narodnoj skupštini ćemo to i dokazati", rekao je. Podsjetimo, Cvijanović je glasala protiv vraćanja stranih eksperata u Komisiju za nacionalne spomenike, ali odluka usvojena glasovima Bečirovića i Željka Komšića. Cvijanović je nakon glasovanja napustila sjednicu predsjedništva BiH. Vijesti. Na magistralnoj cesti Magle Doboj kod mjesta Kosova došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su ozlijeđene 3 osobe. Sudjelovali su putničko i teretno vozilo, u nesreći su ozlijeđene 3 osobe, kazali su operativnog centra MUP-a do kantona. Na ovoj dionici promet je trenutno obustavljen. Vijesti. Područje središnje Bosne jutro se pogodio potres jačine 3,6 stupnjeva po Richterovoj ljestvici, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Prema dostupnim informacijama, potres je registriran u 6 sati 18 minuta po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 11 km istočno-jugoistočno od Zenice, odnosno 43 km sjeverozapadno od Sarajeva na dubini od 10 km. Podrhtavanja tla osjetili su građani Zenice, Sarajeva, ali i okolnih mjesta. Brojni korisnici na stranici MSC-a naveli su da je potres kratko trajao, ali da se osjetio prilično snažno, posebno u višim katovima stambenih objekata. "Jako podrhtavanje na 5. katu u Zenici", jedan je od komentara građana. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti. Vijesti. Do kraja vijesti o sportu. Brazil je preokretom pobjedio Japan 2-1 i plasirao se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je Japan poveo u prvom poluvremenu. Brazil je u nastavku zaigrao bolje i golovima Kazemira i Martinelija došlo do preokreta. Brazil ide na pobjednika meča obala bilokosti Norveška. Vijesti.
Reprezentacija Paragvaja kreirala je prvorazrednu senzaciju u 16. finala svjetskog prvenstva. Paragvajci su na Gillette stadionu u Bostonu nakon dramatičnih produžetaka i penal lutrije eliminirali četverostruke prvake svijeta selekciju Njemačke. Nakon 120 minuta rovovske bitke rezultat je glasio 1-1. Da bi u penal seriji Paragvajci zadržali više koncentracije i sa 4-3 prošli među 16 najboljih na svijetu. Paragvaj je tako zakazao dule osmine finala protiv boljeg iz meča Švedska-Francuska, dok se favorizirana Njemačka pakuje kući mnogo ranije nego što je itko očekivao. Vijesti. Nogometaši Maroka plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su na stadionu BBVA u Montereju pobijedili selekciju Nizozemske poslije boljeg izvođenja 11 teraca. U regularnom dijelu utakmice bilo je 1-1. U osmini finala Maroka će se sastati s Kanadom, koja je ranije izbacila Južnu Afriku. Ovaj duel je na rasporedu 4. srpnja, a igrat će se u Houstonu. Vijesti. Temperatura u gradu je 21 stupanj. 9 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9 sati 17 je minuta, a vrijeme je da mi krenemo s prelistavanjem dnevnog tiska u programu Radio Bobovca. Potres jačine 3,6 stupnjeva pogodio Bosnu i Hercegovinu, naslov u Nezavisnim novinama. Evo koji su još naslovi. Još prerano za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Preminuo otac Anđelke Prpić, moj najbolji čovjek na svijetu. Trump pozvao naftne kompanije da odmah snize cijene benzina. Južna interkonekcija na čekanju, problem politika i državna imovina. U Nezavisnim dalje čitajte. Stiže sklopivi iPhone, poznat datuma, premijere Apple-ova je zvijeri, ali i loša vijest o cijeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje. U Srbiji danas vrhunac toplotnog vala, potom stiže osvježenje. Zmajevi kreću u San Jose na meč odluke s Amerikancima. Parlament BiH na dnevnom redu zabrana simbola NDH. Maroko nakon 11 teraca izbacio Nizozemsku i izborio duel s Kanadom. Ovo su naslovi koji vas očekuju u Nezavisnim novinama.

Nastavljamo mi prelistavati dnevni tisak. Stigli smo do Večernjeg lista, izdanje za BiH. Novi iskorak sveučilišne kliničke bolničke Mostar. Prvi u Federaciji BiH uveli kompletan novorođenački pribor na spinalnu mišićnu atrofiju. Otkrivanje bolesti i prije simptoma. Jedini BiH gradić na moru dobro se nosi s globalnim izazovima koji opterećuju turistički sektor. U Neumu i gosti iz Južne Koreje, kava 3, ručak od 15 do 23 marke. Italijanski diplomat Antonio Zanardi Lande sve bliži, danas sjednica PIK-a. Amerikanci izborom novog visokog predstavnika uvjetuju i financiranje OHR-a. Kolumna Joze Pavkovića, domovina i narod nisu suparnici, zato Hrvati iz BiH trebaju navijati za obje reprezentacije. Intervju Dubravka Bošnjak, ministrica civilnih poslova BiH. Europa nam je dala priliku za spašavanje života, svaki mjesec odgađanja najviše pogađa pacijente u BiH. Što za BiH znači najavljeni posjet Kaje Kalas, čelna žena Europske unije, odnosno sigurnosti u BiH, snažna poruka za ruske i antieuropske snage koje koče državu. Sindikati zahtijevaju pojačan nadzor nad kretanjem cijena te utvrđivanje jesu li sva poskupljenja bila ekonomski opravdana. Cijene goriva najniže od početka godine, ali građane ne očekuju niže cijene proizvoda i usluga. Tržište rada u BiH u 2026. bilježi pad ukupnog broja oglasa za posao. Potražnja za radnicima u BiH najveća u zdravstvu i sektoru prodaje. Pretražili smo oglasnike, otkrili što se nudi. Situacija nije ni približno kakva je bila. Što se u Hercegovini danas može kupiti za 10.000 maraka, a koliko je taj novac vrijedio nekad. U više župa diljem BiH proslavljena svetkovina Svetih Petra i Pavla. Poruka svećenika, društvo koje ponizi znanje, nema budućnosti. Mirela Artuković nakon 20 rada s djecom u Širokom Brijegu, Mostaru, Grudama dala intervju za Večernji list. Sve više djece koja trebaju stručnu podršku. Hrvatskoj je Portugal do sad bio crna mačka, ali imamo se i mi za što uhvatiti. Idemo na iskustvo, imamo više nastupa na svjetskom prvenstvu, više nokaut utakmica i medalje. Dalić priznaje da je Gvardijelova forma hendikep, od toga ne treba bježati. Joško nije imao problem s posjedom, već s pozicioniranjem u defanzivnom dijelu. Posljednji ples jedne od legendi koje su obilježile posljednjih 20 godina evropskog nogometa. Luka i dalje nacionalni heroj, a Cristiano teški utek Portugalu. Superkup BiH iduće sezone konačno u logičnom terminu. I još mnogo toga čitajte u Večernjem listu izdanja za BiH.

Ako vas zanimaju naslovi iz oslobođenja, evo što vas to očekuje danas. Druga i treća strana, SAD će, čini se, izgurati svog kandidata. Blanuša u stranu, Petrović na crtu. U Zagrebu nisu svi za Raona Trgovskoj. Na četvrtoj i petoj strani čitajte Marš mira čuva istinu o genocidu. Odblokiran rad Komisije za nacionalne spomenike. Šesta i sedma strana donose ove naslove: tanka crta do tragedije. Deboklada počinje izvještajima. Prekršeno pravo na pravično suđenje. Stanovnici Zalika postavili uvjete. Kriminalne veze zatvaraju vrata zaštitarima. Rubrika Regija u oslobođenju. Studenti, šutjet nije patriotski. Presuda liderima OVK 27. Zamjerke Mandiću. Rubrika Svijet. Očaj i bijes preplavili razorenu Venezuelu. Rusija koristi rezerve goriva. Hormuški tjesnac otvoren, pregovori nastavljeni. Turska povećava izdatke za obranu. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

I u pregledu dnevnog tiska još ćemo saznati što danas piše dnevni list iz Mostara. Elektroprivreda BiH, potrošnja struje porasla za oko 20%, sustav stabilan usprkos toplotnom valu. Internet kupovina u BiH, od sutra porez na temu. Potres magnitude 3,6 zatresao BiH, osjetio se kod Zenice i Sarajeva. Dodik srušio sve evropske snove naroda i žitelja u BiH, ali pa skrivnje uvijek upire u druge. 11. izdanje Stolačke tarče, novi format i novi termin jedinstvene manifestacije. Landi neće ukidati odluke bivših visokih predstavnika, imenovat će ga PIK. Konstruktivan dijalog gradske uprave Mostar i mještana naselja Zalik. Denisu Prciću 3 godine zatvora nepravomoćno. Na izbore u RS-u idemo samostalno, koalicija SDP-SDA rezultirala prevarom građana. U dnevnom listu još čitajte, CNN, Vrhovni sud je postao sila koja preoblikuje Ameriku. Angela Merkel dobiva službeni portret, bit će izložen u Berlinskom muzeju. Paragvaj je proglasio državni praznik nakon izbacivanja Njemačke sa svjetskog prvenstva. Kako je Trump od 250 rođaka na SAD-a napravio paradu kiča. Ubijene 2 sestre i 2-godišnji dječak u SAD-u, ubojica u bijegu. Porasle cijene nafte, nervoza zbog Hormuza sve veća. Težak udarac za Trumpa, Vrhovni sud odbio žalbu, mora isplatiti $5 milijuna za seksualno zlostavljanje. Iznenada obraćanje sirijskog lidera, znamo točno što Izrael planira. Vijeće Evropske unije pozvalo na snažniju zaštitu djevojčica od nasilja na internetu. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u vijestima Hrvatskog radija Bobovac Vareš u 10 sati. Komisija za financije i proračun predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH je na 49. sjednici donijela odluku da se organizira javno saslušanje vijeća ministara BiH. Kako su priopćili iz ove komisije, usvojena je inicijativa o organiziranju saslušanja s temom raspodjele i korištenja sredstava tekuće proračunske rezerve kao isklađenosti raspodjele i korištenja sredstava tekuće proračunske rezerve s važećim zakonskim propisima. Inicijativa je usvojena nakon što je komisija razmatrala informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće proračunske rezerve za 2025. godinu. Funkcioneri u BiH imaju pravo na trošenje tekuće proračunske rezerve, a izmjenama zakona u prošlosti je popis osoba koje imaju mogućnost davanja novca kroz ovaj mehanizam značajno proširena. Na trošenje novca iz proračunske rezerve pravo imaju članovi predsjedništva, rukovodstvo oba doma parlamentarne skupštine BiH i svi ministri u vijeću ministara. Ovaj novac bi se trebao trošiti na hitne izvanredne slučajeve, ali je poznato da se troši i na druge namjene, što će biti tema ovog saslušanja. Ukupno je tijekom prethodne godine iz tekuće proračunske rezerve izdvojeno više od 41 milijun maraka.
0: Vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici usvojilo je odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom se nakon 10 godina vraćeni strani eksperti, čime se de facto biti odblokiran rad komisije. Novi članovi su imenovani glasovima članova predsjedništva BiH Denisa Bečirovića i Željka Komšića, dok je Željka Cvijanović glasala protiv. Cvijanović je odbila da ponudi svoj prijedlog i najavila da će tražiti sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Ona je pokušala da tumačenjem poslovnika imenovanje stranih članova predstavi kao pitanje vanjske politike, ali je u konačnici predsjedništvo odbilo ovo nastojanje. Za člana komisije na novi mandat imenovan je Zoran Mikulić, diplomirani pravnik, koji do sada obnašao dužnost člana komisije za nacionalne spomenike. Također, kao član komisije jučer je imenovan i Mirzah Fočo. Riječ je o bosansko-hercegovačkom arhitekti, konzervatoru i stručnjaku za zaštitu kulturne baštine. S obzirom na to da Cvijanović nije ponudila svoj prijedlog za člana komisije, ta pozicija je za sada upražnjena. Vijesti.
1: U Mostaru je održana 30. proširena sjednica predsjedništva HDZ-a BiH. U fokusu razgovora bile su pripreme za predstojeće opće izbore ove godine, aktualna politička situacija i europski put BiH. Kako je priopćeno iz ove stranke, u organizacijskom dijelu sjednice razmotreni su proceduralni koraci za naredno razdoblje i djelovanje stranačkih organizacija na terenu. Posebna pozornost posvećena je obvezama i rokovima koje je utvrdilo Središnje izborno povjerenstvo BiH uz naglasak na pravovremenu razmjenu informacija i usklađeno djelovanje svih razina stranke. Tijekom političke rasprave fokus je stavljen na pitanja koja izravno utječu na stabilnost i efikasnost rada institucija u BiH. Ocijenjeno je kako politički dijalog mora voditi prema održivim rješenjima uz dosljedno poštivanje ustavne strukture BiH i ravnopravno sudjelovanje tri konstitutivna naroda u procesima odlučivanja. Nezaobilazna tema na sjednici bio i europski put BiH. Iz HDZ-a BiH su istakli važnost provedbe preuzetih obveza, naglasivši da je dogovor domaćih političkih aktera od presudnog značaja. Puna ustavna ravnopravnost i legitimno političko predstavljanje hrvatskog naroda nisu izdvojena pitanja, nego sastavni dio političke stabilnosti i međusobnog povjerenja, zaključeno je na sjednici predsjedništva HDZ-a BiH.
0: Vijesti iz svijeta. Muškarac, 45 godina, za kojeg se sumnja da je bio umiješan u spor oko starateljstva nad djetetom, osumnjičen je za pucnjavu u prihvatilištu za majke i djecu na sjeveru Njemačke, u kojoj je u ponedjeljak ubijeno 6 osoba. Muškarac je ranije tog dana imao zakazan sastanak u prihvatilištu u gradu Stade, u blizini lučkog grada Hamburga, nakon čega je oko podneva otvorio vatru, naveli su zvaničnici. Sve žrtve, 4 žene i 2 muškarca, bili su zaposlenici ove ustanove. Tromjesečna kćerka osumnjičenog i njena majka nisu ozlijeđene. Osumnjičeni napadač, majka djeteta i još jedna žena nalaze se u pritvoru, priopćili su zvaničnici. Duboko sam šokiran razmjerama nasilja na mjestu koje bi trebalo pružati zaštitu, izjavio njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Zvaničnici su naveli da osumnjičeni živi u području Hanovera, rođen je u Njemačkoj i turskog je podrijetla. Vijesti.
1: Dvije jednogodišnje blizanke pronađene su mrtve u obiteljskoj kući u mjestu Bouverage na sjeveru Francuske, a prve informacije iz istrage ukazuju da bi uzrok njihove smrti mogla biti dehidracija uslijed visokih temperatura. Djevojčice stare svega 15 mjeseci pronađene su bez znakova života u svojim krevetićima, dok je četvero njihove starije braće i sestara hitno prevezeno u bolnicu zbog posljedica nedostatka tečnosti. Prema navodima francuskih medija, roditelji su jučer oko 13.30 pozvali hitne službe. Istraga pokazuje da je majka blizanke stavila na spavanje u nedjelju navečer oko 19 sati, ali da ih nije obilazila sve do kasnog jutra narednog dana. Jedno od hospitalizirane djece nalazi se u kritičnom stanju i prevezeno je helikopterom u bolnicu.
0: Vijesti. Jedna vijest iz sporta. Novak Đoković, teže nego što se očekivalo, izborio je plasman u drugo kolo Wimbledona. Nakon što je u četiri seta svladao kineskog tenisača Yibinga Wua s 3-1, 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Meč je odigran na središnjem terenu pod zatvorenim krovom, a trajao je 3 sata i 16 minuta uz veliku borbu i oscilacije u igri srbijanskog tenisača. Vijesti.
1: Za kraj informacija o temperaturi zraka. Temperatura zraka u Varešu 25 stupnjeva Celzija. Trenutno 10 sati 6 minuta. Slušali ste vijesti Radio Bobovca, druge za danas.

0: Vrijeme je da mi krenemo s još jednim izdanjem naše emisije Radio Kuhinja. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i dobrodošli poštovani slušatelji. A što se tiče današnje Radio Kuhinje, za namirnicu tjedna izabrali smo rižu.
0: Čovjek poznaje rižu već više od 5000 godina. Pradomovina su joj Indija i Kina, odakle je prenesena u Siriju i Istočnu Afriku. U Europi se počela intenzivnije uzgajati tek u 8. stoljeću, premda ju je, zahvaljujući ratnim pohodima Aleksandra Velikog, Grčka upoznala već u 4. stoljeću prije Krista. Riža u mitologiji Dalekog Istoka, a to su Kina, Japan, Burma i drugi, zauzima važno mjesto. Smatra se darom bogova, odnosno u nekim se zemljama vladar smatrao bogom zrenja riže. Riža je namirnica koja je kroz povijest nahranila više ljudi nego jedan drugi usjev. Danas se uspješno uzgaja gotovo u cijelom svijetu, ali ipak najviše u toplim i vlažnim područjima Azije, Afrike te Srednje i Južne Amerike.
1: Kad govorimo o riži, reći ćemo nešto više i o energetskoj i nutritivnoj vrijednosti. Riža je uz pšenicu najvrijednija žitarica na svijetu. Osnovna je namirnica gotovo polovice čovječanstva. U usporedbi s ostalim žitaricama, riža ima najveću energetsku vrijednost. 100 grama sadrži 1505 kilojula ili 360 kilokalorija. U 100 grama sirove riže nalazi se u prosjeku 12,6% vode, 0,6 grama masti, 6,7 grama bjelančevina i 79,5 grama ugljikohidrata. Riža je bogata škrobama, siromašna bjelančevinama i mastima. Budući da riža ne sadrži sve potrebne aminokiseline, preporuča se konzumirati zajedno s mahunarkama, čime dobivamo cjelovit unos svih potrebnih aminokiselina. Od vitamina i minerala bijela riža sadrži pantotensku kiselinu,

0: B1 i vlakana, te 5 puta više nikotinske kiseline i 1,6 puta više folne kiseline nego bijela riža. U klici se nalazi vitamin E, dok je ovojnica bogata gotovo svim vitaminima B skupine.
1: Riža je ljekovita. Riža se po svojim svojstvima ubraja u dijetalne namirnice. Hranjiva je, lako probavljiva. Škrob riže već se ustima pomoću sline pretvara u šećera, u želucu ostaje samo 2 sata u kojemu se gotovo potpuno razgrađuje. Brzo donosi energiju, dobro djeluje na cijevnu floru i nikad ne izaziva alergije. Budući da ne sadrži gluten, važan je dio bezglutenske dijete. Preporuča se svima onima koji moraju paziti na unos natrija i kalija. Sadrži malo natrija i pogodna je za neslane dijete, idealna je hrana kod bubrežnih bolesti. Riža nadalje regulira i krvni tlak, povećava elastičnost krvnih žila, smiruje živce, štiti od ateroskleroze, srčanog infarkta, nervoze, komplikacija u trudnoći, korisna je kod crijevnih katara, kao i hrana za dojenčad.

Radio Kuhinja, Radio Bobovca ide dalje. Govorimo danas o riži kao namirnici tjedna, a u nastavku ćemo reći nešto više o kupovanju i čuvanju riže. Danas se riža kupuje u kartonskoj ambalaži u svim većim trgovinama ili supermarketima. Najčešće je vakumirana, postoji praktična manja porozna plastična pakiranja u kojima se može odmah i kuhati. Riža može biti neoljuštena, obavijena vanjskom opnom, poluoljuštena i oljuštena. U prehrani čovjeka najviše se upotrebljava oljuštena riža. Dolazi u dvijema kategorijama. One prve kategorije ne smije sadržavati neoljuštena

0: zrna dopušta se do 5% polovljenih zrna, dok druga kategorija može imati 0,25% neoljuštenih zrna i ne više od 25% lovljenih zrna riže.
1: Postoji više od 1500 sorti riže koje se razlikuju izgledom i sastavom. Prema obliku zrna razlikujemo rižu dugog, srednjeg i okruglog zrna. Riže dugog zrna najčešće imaju i druge nazive koje upućuju ili na njihov način obrade ili na njihovo podrijetlo, kao na primjer parboiled, smeđa riža, basmati, jasmin i indijanska divlja riža. Najpoznatije riže okruglog zrna su Arborio, Splendor, Verona, Ostija. Riža se čuva na suhom i tamnom mjestu.
0: A sada nešto više o pripremi jela s rižom. Kako bi riža postala jestiva, mora se termički obraditi. Najčešći način termičke obrade riže je kuhanje. Rižu stavljamo kuhati u kipuću u posoljenu vodu. Omjer između količine riže i vode trebao bi biti najmanje 1:4. Riža se kuha ovisno o sorti između 15 i 20 minuta, a zrna moraju jednolično nabubriti bez međusobnog lijepljenja te zadržati oblik. Ili kako se pjesnički izrazio o pripremanju riže, čiulin. Riža mora biti prozračna kao biser ili pršava kao trešnjin cvijet. Riža se može pirjeti na štednjaku ili u pečnici uz podlijevanje vodom ili temeljcem.
1: Sorte dugog zrna upotrebljavaju se kao dodaci juhama i salatama, za pripremu nadjeva, kao kuhani ili prženi u obliku kroketa ili kuglica, prilazi mesnim jelima i kao samostalna jela u kombinaciji s povrćem, mesom ili ribom. Najpoznatije jelo koje se priprema od okruglog zrna riže koje sadrži dosta škroba je rižoto. Riža se poslužuje kao desert u obliku raznih nabojaka, pudinga pa čak i sladoleda. Kao što je riža nezaobilazan dio rizibizija i juhe od rajčica, tako je i zanimljiv sastojak salata, bilo da je ona pripremljena na grčki, tajlandski, marokanski ili meksički način. Sam naziv talijanskih rafiniranih rižota govori nam na svim jezicima koji je glavni sastojak tog jela. Kod pilava i ostalih priloga riža daje temelj glavnom jelu, bez obzira na to je li riječ o patki, ribi, povrću ili kokosu. U kombinaciji s povrćem, mesom i ribom možete je uviti u tanko tijesto i peći ili pržiti. Poznavatelji svjetskih kuhinja zasigurno će se sjetiti njihova naziva. Spring rolls.
0: Još ćemo reći nešto više o pripremi jela s rižom, a najpoznatiji japanski izvozni kulinarski proizvod koji sadrži rižu je sushi. Iako to jelo poznajemo kao kombinaciju sirove ribe i riže obavijena morskom algom, termin sushi u japanskoj kuhinji označava sva jela koja su napravljena od riže uz dodatak octa. Ako želite zaokružiti jelo slatkim riženim desertom, isprobajte engleski čokoladni rižin puding, talijanski sladoled od riže ili palačinke od rižina brašna. Rižino brašno možete upotrijebiti za pripremu slatkog kruha, kao i svih vrsta kolača, čak i mafina. Ako pak želite kvalitetan doručak, možete pripremiti rižine pahuljice s mlijekom. Kako se italijanska kuhinja može podičiti svojom ukusnom i raznovrsnom tjesteninom, tako azijska kuhinja ima prozirnu rižinu tjesteninu koju možete poslužiti kao prilog mesnim jelima ili kao dio toplog predjela. A za dobrodošlicu uz jela azijske kuhinje ne zaboravite i rižino vino, popularni sake. Kratki predah, a onda ćemo napraviti rižoto za prste, polizati i reći koje su to najčešće greške pri kuhanju riže.

0: U nastavku našeg programa u Radio Kuhinji o riži je riječ i o rižotu za prste polizati, kako ga napraviti. Riža je, kažu, glavni krivac što vam rižoto ne uspijeva. Idealna riža za rižoto bijela je riža okruglog zrna. Ona sadrži više škroba od smeđih, integralnih i drugih vrsta. Pri kupnju riže za rižoto nećete pogriješiti, odaberete li arborio rižu. Prvi korak u pripremi rižota je glaziranje, a rižu, dakle, prvo morate popržiti na ulju kako bi postala staklasta i spremno dočekala temeljac.
1: Temeljac, drugi po redu krivac što vam rižoto ne uspijeva, ste vi sami. Pravi rižoto ne radi se na brzaka, ne radi se kada umorni stignete s posla i nemate snage stajati nad štednjakom i miješati. Jer upravo to treba činiti da se iz riže ispusti škrob koji vašem rižotu daje kremoznost. Za svoj prvi rižoto uzmite si vremena. Ipak, gdje god možete uštedjeti vrijeme, to i učinite, pa tako pristavite temeljac od kocke za juhu. On mora biti topao, stoga ga cijelo vrijeme držite na laganoj vatri. Vrlo je važno da temeljac glaziranoj riži dodajete postupno. Dodajte prvo jednu šeflju, pa čim je riža popije, uz miješanje dodajte drugu i tako sve dok ne dobijete savršenu konzistenciju.
0: Rižoto voli kockicu maslaca, voli parmezan i ne voli kad ga okupate u vrhnju za kuhanje. Ma to ne voli nitko, to je fake rižoto. Budući da ste pomno pratili naše upute, vaš rižoto je oriđiđi i sad ga valja oplemeniti. Proljetni plodovi, morski plodovi, malo slaninice za šmek. Rižoto voli gotovo sve i njega vole gotovo svi.
1: A u nastavku govorimo o 7 najčešćih grešaka prilikom kuhanja rižota. Ma taj rižoto, kuhate ga i kuhate, a on nikako da bude onakav kakav treba biti, baš u nas kremasti i al dente. No, iako je istina da je rižoto vrlo zahtjevan, istina je da kad otkrijete u čemu griješite, njegovo kuhanje može postati čisti užitak, a on savršen. Stoga, ne odustajte, otkrijte koje su vaše greške i postanite majstor od rižota.
0: Koristite pogrešnu vrstu riže. Kako je vrsta riže presudna za njegov okus i teksturu, koristite isključivo ono za rižoto. Primjerice arborio, koja sadrži visok udio škroba, koji jelu daje specifičnu bašunastu i kremastu konzistenciju. K tomu, ova se riža, unatoč tomu što će upiti mnogo tekućine, neće raskuhati, već će u svojoj unutrašnjosti ostati čvrsta.
1: Ispirete rižu prije uporabe, čak i ako ste zakleti kuhinski čistunac. Rižu nemojte prethodno niti namakati niti prati. Ne kupujte rižu sumnjive kvalitete, kako ne bi izgubila vrijedan vanjski škrob presudan za konzistenciju rižota, a zrna se tijekom kuhanja ne bi međusobno slijepila.
0: Ne pržite rižu prije dolijevanja temeljca. Ne preskačite ni jednu fazu, pa ni ovu, te nakon što luk uvene. Dodajte rižu te uz stalno miješanje kratko pržite, odnosno glazirajte, dok i ona ne postane staklasta. Tim ćete postupkom između ostalog spriječiti gnjecavost riže i doprinijeti aromatičnosti jela.
1: Rižu podlijevate hladnim temeljcem. Za rižoto ne samo da je dovoljno dobar samo najbolji temeljac, već on mora biti i vruć. Pustite da lagano vrije u drugoj posudi, kako podlijevanjem hladnom tekućinom ne bi remetili proces kuhanja, uslijed čega bi riža mogla iznutra ostati nekuhana.
0: Sav temeljac dodajte odjednom. Riža ne smije plivati u tekućini jer bi mogla izgubiti svoj okus i postati gnjecava, već se za postupno ispuštanje škroba njena zrnje mora dodirivati. Stoga temeljac ne dolijevajte odjednom, već postupno i odmjereno, tek toliko da zrnje stalno bude jedva pokriveno.
1: Rižoto miješate ili premalo ili previše. Rižoto ne ostavljajte samog na vatri, vrlo brzo može zagorjeti, ali ga ne miješajte bez odmora. Dakle, iako riža mora biti u međusobnoj interakciji, miješanje ne smije biti neprekidno, već povremeno, kako se zrna ne bi međusobno slijepila i rižoto pretvorila u puding.
0: Što se tiče još nekih savjeta, rižoto sklanjajte s vatre tek kad je riža kuhana. Kad se riža vrlo lako prekuha, želite li da bude al dente, odnosno izvana meka, iznutra čvrsta, imajte na umu da će se jelo uslijed svoje temperature nastaviti kuhati, te ga stoga maknite s vatre par minuta prije nego li je gotovo i pustite da se kuhanje samo dovrši. Kratki predah, a onda slijede recepti s rižom.

0: Do 11 sati imamo još 22 minute, poštovani slušatelji, u našoj radio kuhinji slijede recepti. Radimo recept začinjena riža. Uzmite 50 grama maslaca, 50 grama luka, 4 češnja češnjaka, 1 štapić civeta u kori, 250 grama riže, dugo zrno, zlatno polje, 1 naranča, 2 lista vegeta, maestro lovora, 70 grama grožđica, sol, 500 ml vode, 1 povrtna kocka, pola žličice svježe naribanog džumbira, žličica maslinovog ulja, 50 grama očišćenih pistacija, za posipanje 3 vezice svježeg korijandra.
1: Na zagrijanom maslacu u širokoj tavi kratko popecite nasjeckani luk i češnjak. Dodajte štapiće cimeta te opranu i osušenu rižu, papirjajte uz miješanje dok riža ne postane staklasta. Riži dodajte koricu i sok naranče, lovorov list, grožice i sol. U kipuću vodu dodajete povrtnu kocku, umiješajte naribani džumbir i time zalijte rižu. Pustite da zavrije, smanjite vatru, pokrite i pokriveno kuhajte 15 minuta, dok se riža ne skuha i tekućina ne upije. Na ulju popecite pistacije 1 minutu pa ih pospite po riži. Poslužite posipano svježe nasjeckanim listovima korijandera.
0: Evo recepta i za piletinu s rižom iz pečnice. Uzmite 3 do 4 žlice ulja, 800 grama piletine, batak, zabatak i pileća prsa, 2 žličice vegete, 150 grama luka, 250 grama svježe rajčice, 300 grama svježe paprike, 500 ml vode, 1 povrtnu kocku, 350 grama riže, 100 ml pasate i za posipanje žlicu sjeckanog peršina.
1: Na zagrijanom ulju popecite pileće meso, pospite vegetom, podlijte s malo vode i pirjajte oko 15 minuta. Meso izvadite iz posude i stavite na toplo mjesto. Na istoj masnoći popecite nasjeckani luk i kratko ga popirjajte. Dodajte rajčice narezane na kockice, a zatim i papriku narezanu na veće kocke i zajedno pirjajte oko 10 minuta. U drugoj posudi zakipite vodu, dodajte kocku i kuhajte 1 do 2 minute. Na lim rasporedite rižu, po riži rasporedite pripremljenu piletinu, pirjano povrće i zalijte pasatom i temeljcem koji ste pripremili od kocki. Ovako pripremljenu rižu pecite u pečnici zagrijanoj na 200 stupnjeva oko 30 minuta. Pečenu rižu pospite nasjeckanim peršinom i poslužite toplu uz zelenu salatu.
0: Donosimo recepte za pileće medaljone na rižotu. Uzmite 500 grama pilećeg filea, sol, crni mjeveni papar, malo kurkume, pola žličice otprilike, 50 ml bijelog vina, žličicu senfa, 3 žlice maslinovog ulja. Za rižoto, 1 kokoši temeljac za jela, 300 grama zmrznutog graška, 4 žlice maslinovog ulja, 1 luk, 2 češnje češnjaka, 250 grama riže arborio, 50 ml prošeka. Za posluživanje, grana padano, narezan na listića.
1: Pileće file naražite na manje komade, medaljone. U posudi pomiješajte sol, papar, kurkumu, bijelo vino i senf. Dodajte piletini pa sve zajedno dobro izmiješajte. Ostavite 30 minuta u hladnjaku da se marinira. Grašak stavite kuhati u 400 ml vrele vode. Dodajte temeljac. Kuhani grašak malo ohladite. S dijelom tekućine od kuhanja štapnim mikserom usitnite u pire. Na zagrijano ulje stavite sitno nasjeckani luk te popecite do zlatno žute boje. Dodajte protisnutni češnjak, rižu i prošek. Zatim uz podlijevanje toplom vodom na laganoj vatri uz povremeno miješanje pirjajte rižu. Na pola kuhanja umiješajte pire od graška. Po potrebi posolite i popaprite. Pileće medaljone zajedno s marinadom stavite na zagrijano ulje i popecite do zlatne boje. Pileće medaljone poslužite na rižoto od graška posut listićima sira.

14 minuta do 11 sati u emisiji Radio Kuhinja. Poštovani slušatelji, još posljednji blok recepata. Pravimo street food kuglice. Za riblje okruglice uzmite 400 g fileta oslića, 2 žlice limunova soka, žlicu vegete, češnjaka u prahu, 2 žlice krušnih mrvica, 1 jaje, žlicu peršina, žlicu maslinovog ulja, 60 g krušnih mrvica. Za prokulice kuglice uzmite 300 g prokulica, 1 jaje, 400 g oštrog brašna i 75 g krušnih mrvica. Za arancine 150 g riže arborio, 120 g luka, 4 žlice maslinovog ulja, 25 g maslaca, 75 ml vrhnja za kuhanje, 2 češnje češnjaka, žlicu peršina, 40 g oštrog brašna, 75 g krušnih mrvica, 2 jaja, sol, crni papar, ulje za prženje. I još umak, 200 g grčkog jogurta, žlica sjeckanog lasca, 2 češnje češnjaka i crni papar. Oslić skuhajte u posoljenoj vodi u koju ste dodali limunov sok, odcijedite i pustite da se malo ohladi, pa ga dobro natrgajte na manje komade. Dodajte češnjak, krušne mrvice, jaje, peršin, maslinovo ulje, popaprite, po potrebi još malo posolite, pa sve dobro izmiješajte. Od pripremljene smjese oblikujte kuglice, uvaljajte ih u krušne mrvice i pržite u zagrijanom dubokom ulju do zlatno žute boje. Pečene kuglice izvadite na papirnati ubrus kako bi upio višak masnoće. Prokulice stavite kuhati u posoljenu vodu i kuhajte ih dok ne omekšaju. Izvadite ih, odcijedite i pustite da se malo ohlade. Pripremljene prokulice stavite u brašno, zatim u razmučeno jaje i na kraju u krušne mrvice. Pržite ih u zagrijanom dubokom ulju do zlatne boje. Izvadite ih na papir da upiju suvišnu masnoću. Potom u tavu na dobro zagrijano maslinovo ulje stavite sitno rezani luk i popržite ga dok ne omekša. Dodajte protisnuti češnjak, rižu i kratko popržite. Dodajte peršin, žlicu soli, popaprite, promiješajte, zalijte 450 ml kipuče vode. Kuhajte na srednjoj vatri dok riža ne upije svu tekućinu, pa dodajte vrhnje za kuhanje, maslac i još kratko prokuhajte. Uklonite s vatre, poklopite i pustite da se ohladi do sobne temperature. Od smjese vlažnim rukama oblikujte kuglice, pa ih panirajte tako da ih prvo stavite u brašno, zatim uronite u razmučena jaja i na kraju ih dobro obložite krušnim mrvicama. Tako pripremljene kuglice pržite u dubokom zagrijanom ulju do lijepe zlatno-žute boje. Izvadite ih na pipirnati ubrus da upije višak masnoće. Jogurtu dodajte rezani vlasac, protisnuti češnjak, malo papra, dobro izmiješajte i poslužite uz mango. Evo recepta i za mango sa slatkom rižom. Uzmite 150 g riže za domaća jela, 400 do 500 ml vode, 150 ml kokosovog mlijeka, 50 g šećera, prstohvat soli i 4 manga. Za umak 150 ml kokosovog mlijeka, žlicu rižina brašna i prstohvat soli. A priprema je jednostavna. Rižu isperite i sipajte u kipuću slanu vodu. Kuhajte pokriveno na laganoj vatri 15-20 minuta dok riža ne bude mekana. U međuvremenu zagrijte kokosovo mlijeko sa šećerom i soli i vrelo prelijte preko vruće kuhane riže. Promiješajte i ostavite da se ohladi. Za umak u kokosovo mlijeko umiješajte rižino brašno i sol, te uz neprekidno miješanje zagrijavajte na laganoj vatri do vrenja. Umak ohladite, mango ogulite i narežite na ploške. Pripremljenu rižu poslužite s ploškama manga prelivenih pripremljenim umakom. Imamo još tri kratka recepta. Rižene kuglice s kokosovim brašnom i prženim sezamom jedna su od naših prijedloga. Uzmite 80 g riža blazinica, 400 ml mlijeka, 50 g šećera, 1 vanilin šećer, prstohvat soli, 60 g kokosovog brašna i sezam. Rižu kuhajte u malo posoljenom mlijeku u kojem ste dodali šećer i vanilin šećer 14 do 16 minuta uz neprestano miješanje. Kuhanoj riži dodajte kokosovo brašno, promiješajte i ohladite. Od ohlađene smjese oblikujte kuglice, uvaljajte ih u popečeni sezam i poslužite. Pravimo i slatke kuglice od riže. Uzmite 200 g smeđe riže, 100 g popečenih lješnjaka, 100 g grožđica, 50 g popečenih pšeničnih klica, sok i koricu naranče, 1 do 2 žlice mirina, odnosno likira od riže i kokosovo brašno. Rižu skuhajte i ohladite, dodajte mljevene lješnjake, narezane grožđice, sok i ribanu koricu naranče, pšenične klice i liker. Umijesite tijesto i od njega oblikujte kuglice. Kuglice od riže uvaljajte u kokosovo brašno.
I za kraj recept za čoko drink rižu. Uzmite 120 g riže za domaća jela, 600 ml mlijeka, 3 žlice instant kakao napitka, 2 žlice svježih borovnica ili jagoda i 1 do 2 žlice sjeckanih badema. Mlijeko grijte do vrenja, dodajte rižu, kuhajte na laganoj vatri oko 20 minuta da se riža skuha. Pred kraj kuhanja dodajte instant kakao napitak i pomiješajte da se otopi. Rižu poslužite toplu ili hladnu. I bilo bi ovo sve za danas u emisiji Radio Kuhinja u programu Radio Bobovca. Čujemo se ponovno idućeg utorka.

Barbara bješe, čvrsta, široka, Barbara bješe, naša dika, Barbara, Barbara, lijepa ko slika, kad si vidio, gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada kačmarica između stolova, o Barba, Barba, gdje nam je Barba.

0: kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Što će meni nebo plavo, jutra mirisna? Što će meni ovaj

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Danska. Sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju

0: 13 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Nakon što je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH odbio zahtjev delegata da se glasa o dopuni dnevnog reda, zatražena je njegova ostavka. Međutim, Čović se ne osjeća obveznim da tu smjenu stavi na glasanje. Delegat Džemal Smajić se nakon početka današnje sjednice prvi javio za riječ tijekom rasprave o dnevnom redu, te je predložio dopunu kako je prijedlog zakona o regulatoru prijenosu i tržištu električne energije bio razmatran po žurnoj proceduri kao prva točka današnjeg dnevnog reda. Dženan John Lagić je također tražio izmjene dnevnog reda kako bi delegati razmatrali 5 izvješća SIPA. Čović je odmah rekao da zakon ne može doći na dnevni red jer nije opremljen i da je parlament već odbio žurnu proceduru. Čović također, dok krši poslovnik, tvrdi da nikad nije prekršio poslovnik i pravi se neuk kada tumači da ga poslovnik ne obvezuje da prijedloge delegata o dopuni dnevnog reda stavi na glasanje. Umjesto da ponudi delegatima da glasuju o uvrštavanju točaka na dnevni red, kako je propisano zakonom, Čović je samo otpočeo sjednicu. Šefik Džaperović je zbog takvog njegovog ponašanja zatražio pauzu i poručio je da se ne može glasati čak ni o izvješćima o radu parlamentarne skupštine, s obzirom na to da je Dom naroda, kako kaže Džaperović, radio samo u razdoblju kada je Kemal Ademović bio predsjedavajući, a u razdoblju predsjedavanja Čovića i Nikole Špirića je bio u blokadi.
0: Vijesti.
2: Također je istaknuo da Čović treba konzultirati pravnike da mu objasne što piše u poslovniku, jer on definira da je predsjedavajući Doma naroda obvezan staviti na glasovanje prijedloge za uvrštavanje točaka na dnevni red, a Čović uporno tvrdi da ne mora ispoštovati volju većine u Domu naroda. Tijekom stanke 8 delegata potpisalo zahtjev za smjenu Dragana Čovića zbog kršenja poslovnika. Oni su tražili da njegova smjena bude prva točka dnevnog reda, međutim Čović je odbio da to uvrsti na dnevni red i rekao: "Džaferoviću, to je samo konstatacija vašeg kluba", aludirajući na to da ga zahtjev većine delegata u Domu naroda ničim ne obvezuje, čime je još jednom svojevoljno tumačio poslovnik. Zatim je pokušao nastaviti sa sjednicom, ali delegati nisu željeli glasovati, pa su točke redom počele padati, odnosno nisu usvojene. Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koja je počela danas u Sarajevu, delegati se trebaju izjasniti o brojnim izvješćima iz proteklih godina.
0: Vijesti.
1: Za danas je zakazana sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH PIK, ali zvaničnu potvrdu da će na njoj biti izabran novi visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH nismo uspjeli dobiti. Nakon što članice PIK-a 3. i 4. lipnja nisu postigle konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita, do okončanja današnje sjednice neće biti poznato jesu li stavovi u međuvremenu približeni i hoće li Šmit nakon ostavke i definitivno otići. Podsjetimo, najizgledniji kandidati za novog visokog predstavnika su talijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i njegov francuski kolega René Trocaz. Trocaza podržavaju Francuska, Njemačka i Velika Britanija. S obzirom na to da iza Landija osim Italije stoje i Sjedinjene Američke Države, a imajući u vidu utjecaj Washingtona u globalnim procesima, značaj dobrih odnosa sa SAD-om za većinu članica EU-a, a ne zanemarujući ni sudjelovanje SAD-a u financiranju OHR-a i nedavnu najavu da bi SAD mogla preispitati svoju ulogu u međunarodnom prisustvu u BiH, jasno je zašto je Landi mnogo bliži dolasku u Sarajevo. U oči nove sjednice pojavio se i non-paper u kojem je Italija članicama EU predstavila Landijeve prioritete, nastojeći otkloniti zabrinutost da bi mogao poništiti ranije odluke Kristijana Šmita, pa i izmjene krivičnog zakona BiH, zbog kojih je predsjednik SNSD-a pravosnažno osuđen pred sudom BiH. U non-paperu se navodi da bi Landi bio fokusiran na završetak agende 5+2 kao ključnog uvjeta za zatvaranje OHR-a. Naglašeno je da ne bi ukidao prethodne odluke OHR-a, a bonske ovlasti bi koristio samo u krajnjim slučajevima uz prethodne konsultacije s članicama Upravnog odbora PIK-a.
0: Vijesti.
2: Njegov mandat bio bi usmjeren ka europskom putu BiH i jačanju procesa integracije i trajao bi 2 godine, uz mogućnost produženja, dok bi zatvaranje OHR-a i dalje ovisilo od ispunjenja agende 5+2. Profesor Fakulteta političkih znanosti Elvis Fejzić kaže da je teško ocijeniti tko će dobiti potporu, kao i to da li će konačna odluka biti donesena danas, ali smatra da europske zemlje pokazuju spremnost da preuzmu inicijativu za rješavanje pitanja na njenim granicama. Njegov favorit je Trocaz, dodaje, jer smatra da će od personalnog rješenja na čelu OHR-a ovisiti angažman, koji bi s Landijem evidentno bio smanjen. Ne mogu se tek tako staviti izvan snage bonske oblasti, ni njegove nadležnosti po aneksu 10 Dejtonskog sporazuma, kao i njegova ustavno-politička uloga. zbog činjenice da još nije implementirana agenda 5+2, kao i da implementacija civilnog dijela Dejtonskog sporazuma nije do kraja realizirana, mislim da bi visoki predstavnik trebao imati važnu ulogu, ističe profesor Fejzić. Mislim da nam OHR još treba. Svjestan sam da je to neka vrsta utega autonomnom funkcioniranju političkog sustava, ali imajući u vidu kakve političke probleme imamo, sasvim je jasno da naše političke elite ne mogu regulirati politički proces u BiH. U nekim momentima OHR nam je potreban da otkoči proces kad zakoči do te mjere da počne paralizirati državu i njen ekonomski, pravni i politički sustav, kaže Fejzić.
1: Vijesti. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, u svom Facebook statusu komentirao je još jednom Bakira Izetbegovića, ističući da je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović i vlada Federacije BiH ispravila njegov potez koji se tiče odluke o zaštiti povijesnog urbanog krajolika kojom je praktično zaustavljen razvoj Sarajeva. Njegov status prenosimo u cijelosti. Jučer je dr. Denis Bečirović ispravio još jednu veliku grešku koju je napravio Bakir Izetbegović i SDA. U Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine vraćeni su međunarodni članovi čime je njen rad ponovno usklađen s Dejtonskim mirovnim sporazumom i aneksom 8. Podsjećam da su upravo Bakir Izetbegović i tadašnji članovi predsjedništva BiH Čović i Ivanić ranije izbacili međunarodne članove i pristali da se odluke u komisiji donose isključivo konsenzusom. Posljedice takve odluke najviše je osjetilo Sarajevo nakon što je SDA izgubila vlast. Usvajanjem odluke o zaštiti povijesnog urbanog krajolika praktično je zaustavljen razvoj Sarajeva. Za gotovo sve zahvate u zone lijevo i desno od korita Miljacke danas se moraju pribavljati mišljenja i suglasnosti ministra koji sjedi u Mostaru i dolazi iz HDZ-a. Vijesti.
2: Istovremeno, prostorno-planske dokumente za Baščaršiju koji određuju kako treba izgledati najuža povijesno gradsko jezgro Sarajeva izrađuje firma iz Banja Luke, čiji članovi taj prostor jedva da poznaju, iako upravo oni odlučuju o njegovoj budućnosti. Sličnih odluka za gradove i općine u kojima je vlast HDZ ili SNSD nije bilo, razvoj Sarajeva je isporučeno ruke SNSD-a i HDZ kadrova. Jedini benefit od ove odluke imao je Faruk Kapidžić, koji godinama prima enormno visoku naknadu za rad, više od 5000 maraka mjesečno u komisiji koja zapravo ni ne radi. Povratak međunarodnih članova predstavlja povratak rješenju od predviđenom Dejtonskim mirovnim sporazumom i važan korak ka funkcionalnijem i nepristranijem radu komisije. Narodna skupština Republike Srpske nema nikakve nadležnosti da o ovom pitanju odlučuje. To nije pitanje iz domene vanjske politike. Veto na ovu odluku nije moguć. Nije mogao baš sve, ali neke važne Bakirove propuste je ozbiljnim pristupom popravio Denis. I Željko Komšić je glasovao za ovu odluku i pomogao da se ispravi velika greška.
1: Vijesti. Poslanik PDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Branislav Vorenović osudio je preglasavanje Željke Cvijanović u predsjedništvo BiH oko imenovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Kako kaže Vorenović, to je pokušaj da se nakon 10 godina ponovno vrate strani članovi u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Još 2016. godine odlukom predsjedništva BiH, u čijem sastavu je bio i Mladen Ivanić, okončano je sudjelovanje stranih članova u radu komisije. To je bio važan korak ka jačanju domaće odgovornosti i povjerenja u naše institucije. Zato je potpuno logično što je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović uložila veto na ovakvu odluku donesenu neprihvatljivim preglasavanjem, rekao je Vorenović za Srpska info. BiH, dodaje on, ima dovoljno stručnih, odgovornih i kompetentnih ljudi da sama odlučuje o zaštiti svog kulturnog i povijesnog nasljeđa. Vrijeme je da domaće institucije budu u potpunosti u rukama domaćih predstavnika, a ne stranih imenovanja, naglasio je Borojenović. Cvijanović je, podsjetimo, zatražila zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zbog imenovanja članova Komisije za nacionalne spomenike. Ona je glasala protiv usvajanja ove odluke, ali su preostala dva člana predsjedništva BiH, Željko Komšić i Denis Bečirović, glasali za. Vijesti.
2: Visoke temperature koje su zahvatile našu zemlju i regiju dovele su do značajnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz javnog poduzeća Elektroprivreda BiH poručuju da je elektroenergetski sustav stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. U posljednjih nekoliko dana došlo je do značajnog povećanja potrošnje električne energije kupaca javnog poduzeća Elektroprivreda BiH, uglavnom uzrokovanog povećanim korištenjem klima uređaja. Prosječno povećanje potrošnje u odnosu na potrošnju iz mjeseca svibnja odgovara iznosu od oko 20%, naveli su za FENU iz Elektroprivrede BiH. Istovremeno ističu da nema razloga za zabrinutost kad je riječ o sigurnosti snabdijevanja. Pogon sustava je stabilan i javno poduzeće Elektroprivreda BiH raspolaže dovoljnim količinama električne energije za pokrivanje potreba svojih kupaca, naglašavaju iz kompanije. Iz Elektroprivrede BiH podsjećaju da je slična dinamika potrošnje zabilježena i prethodnih godina tijekom ljetnih mjeseci, što potvrđuje da povećana potrošnja tijekom toplinskih valova predstavlja očekivanu pojavu u elektroenergetskom sustavu. Značajan doprinos pokrivanju ljetnih vršnih opterećenja danas daju obnovljivi izvori energije, posebno solarne elektrane, čija proizvodnja raste iz godine u godinu.
1: Vijesti. U skladu sa Zakonom o mirovinsko-invalidskom osiguranju, mirovine za lipanj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa rezervi Federacije BiH u petak 3. srpnja priopćeno iz Federalnog zavoda MIOPIO. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1.1.2026. najniža mirovina iznosi 666 maraka 76 feninga, zagarantirana 790 maraka 74 feninga, dok najviša mirovina iznosi 3333 marke 79 feninga. Osnovica za izračun najniže mirovine iz članka 81 stavak 2 Zakona o izmjena i dopuni Zakona o MIO, službene novine Federacije BiH broj 620/26, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1.1.2026. iznosi 724 marke 36 feninga. Invalidska i obiteljska mirovina i za aktivnog osiguranika u smislu članka 81 stavak 4 Zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju od 1.1.2026. iznosi najniža invalidska mirovina 651 marka 92 feninga. Najniža obiteljska mirovina iznosi 651 marku 92 feninga. Vijesti.
2: Iznos zagarantirane mirovine za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja ove godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842 marke 44 feninga. Najniža mirovina korisnika koji pravo ostvaruje prema posebnim propisima Zakon o prijevremenom povoljnom umirovljenju branitelja Domovinskog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, te Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1.1. ove godine, utvrđena je u iznosu od 666 maraka 76 feninga. Prosječna samostalna mirovina za lipanj iznosi 851 marku 97 feninga. Mirovinu za lipanj primit će ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 milijuna maraka.
1: Vijesti iz svijeta. Grad Ottawa, glavni grad Kanade, i ove godine obilježava genocid u Srebrenici, proglasivši 11. srpanj danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tijekom ovog dana odaje se počast žrtvama genocida u Srebrenici, a Ottawa se obvezuje na promoviranje istine, pravde i kulture sjećanja, osuđujući negiranje genocida, navode iz Instituta za istraživanje genocida Kanada. Gradonačelnik Ottawe redovno svake godine proglašava 11. srpanj zvaničnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. U znak sjećanja na ubojstvo više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Instituta za istraživanje genocida Kanada ističu, Kanadski parlament je još 2010. usvojio rezoluciju kojom se priznaje genocid u Srebrenici i osuđuje njegovo negiranje, a 11. srpanj se proglašava Kanadskim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Vijesti.
2: Najmanje 3 osobe ozlijeđene su u eksploziji paket bombe koja se sinoć dogodila u stambenoj zgradi u Monaku. Među ranjenima je, prema informacijama iz istrage, i ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev. Eksplozija se dogodila oko 21 sat u zgradi smještenoj u blizini granice s Francuskom. Povrijeđeni su muškarac i žena koji su zadobili teške ozljede opasne po život, dok je 13-godišnji dječak prošao s lakšim ozljedama. Ministar države Monako Christophe Mirman izjavio je da je dječak najvjerojatnije u srodstvu s teško ozlijeđenim parom, ali nije želio otkriti njihov identitet.
1: Vijesti. Snažno nevrijeme i obilne kiše u ponedjeljak navečer izazvale su više odrona u dolini Stancertal u austrijskoj pokrajini Tirol, što je dovelo do ozbiljnih poremećaja u prometu i incidenata u kojem je bujica odnijela autobus. Blato i kamenje zatrpali su lokalne ceste, dok je voda iz bujičnog potoka Ho Rife probila korito i oko 20 sati i 20 minuta preplavila cestu između mjesta Šnan i Flirš. Na pojedinim dijelovima razina vode dostizala je oko 80 cm, a snažna bujica zahvatila je autobus koji se kretao tom dionicom, pri čemu je vozilo djelomično ispunjeno vodom i muljem. Iz vozila su intervencijom dobrovoljnog vatrogasnog društva izvučeni vozač i troje putnika. Među putnicima su bili 31-godišnji državljanin Irana te 39-godišnja žena i 14-godišnja djevojčica iz Austrije, koji su prošli bez ozljeda. Vozač autobusa zadobio je ozljede te vozilom hitne pomoći prebačen u bolnicu Camzu. Zbog odrona i poplava tijekom noći su zatvorene lokalne prometnice u pogođenom području. Stanovnicima je kasnije omogućen pristup kućama obilaznim pravcima preko autoceste S16, piše austrijski mediji Hojte. Vijesti.
2: Sport. Program 20. dana mundijala kreće danas iz Dalasa, gdje se od 19 sati sastoji obala Slonovače i Norveška. Duel Francuske i Švedske zakazan je za 23 sata, a posljednji će na terenu 3 sata iza ponoći Meksiko i Ekvador. Obala Slonovača i Norveška spadaju u red ekipa koje ne prave velike rezultate na svojim kontinentima, ali imaju mnogo razloga da se ove godine nadaju dobrom plasmanu. Norveška je sa svjetskog prvenstva odsustvovala čak 28 godina. Ima ulogu blagog favorita, ali jasno je da razlike nisu velike. I jedan i drugi tim su se odlično pokazali na samom turniru i prije njega, i ovaj susret bi zaista mogle odlučiti nijanse. Utakmica obala Slonovača i Norveška igra se od 19 sati na ATT stadionu u Arlingtonu. Glavni sudac na ovom meču je Jesus Valenzuela iz Venezuele.
1: Vijesti. Jedan od najatraktivnijih duela prve runde nokaut faze svjetskog prvenstva 2026. odigrat će Francuska i Švedska na stadionu MetLife u New Yorku. Francuska i Švedska odigrali su 23 meča do sada. Francuska je ostvarila 12 pobjeda uz 5 remija i 6 poraza. Utakmica Meksika i Ekvadora će biti odigrana na stadionu Estadio Bonorte u Mexico City s početkom u 3 sata iza ponoći i pred više od 80.000 domaćih navijača. Glavni sudac na ovom meču je Slavko Vinčić iz Slovenije. Meksiko i Ekvador odigrali su 24 meča do sad. Meksiko je ostvario 13 pobjeda, 7 mečeva je završilo remijem i 4 pobjede ostvario Ekvador. Kada su u pitanju velika natjecanja, sastali su se na turniru Copa Amerike 6 puta. Vijesti.
2: Na snazi je i narančasti meteoalarm. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka koje su zahvatile našu zemlju. Upozorenje je na snazi od 27. pa sve do 30. lipnja, dakle do danas, svakog dana u razdoblju od 11 do 17 sati, kad se očekuju najviša dnevna temperatura, uglavnom između 33 i 40 stupnjeva Celzija. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da ovako visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za osjetljive kategorije stanovništva, među kojima su starije osobe, mala djeca i kronični bolesnici. Građanima se preporuča da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti, nose laganu i svijetlu odjeću, te prate preporuke nadležnih zdravstvenih i drugih institucija. Budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starijim

0: Srdačno dobrodošli sa svima vama u popodnevnu panoramu. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, u drugoj ovotjednoj popodnevnoj panorami.
0: A to znači da ćemo i danas do 15 sati kroz različite sadržaje, one lokalne kojih imamo i one zanimljive koje smo pripremili, provesti zajedno do 15 sati.
1: Temperatura zraka u Varešu je 31 Celziju stupanja trenutno. Ljeto je u zraku, definitivno.
0: Da, ljeto je u zraku, ali ima i nekih oblaka, čak i vjetra. Meteorolozi najavili moguće lokalne pljuskove i jak vjetar. Stoga budite oprezni i pripremite se za nadolazeću promjenu vremena.
1: Sarajevo je već dočekalo kišu, stoga evo, nije daleko ni od nas i u popodnevnim satima moguća je ista po prognozama.
0: Ali bez obzira bilo kiša ili sunce, mi smo tu uz vas kako bi vas informirali o svemu. Stoga ostanite uz našu popodnevnu panoramu.

0: Sinoć je završena 17. sjednica općinskog vijeća na kojoj je razgovarano o mnogim temama, a jedna od tema je i utakmica koju će odigrati Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države.
1: Tim povodom obavještavamo vas da je na 17. sjednici općinskog vijeća Varaš održanoj 29. lipnja ove godine vijeće donijelo zaključak broj 01-179/26 kojim će načelnik općine Varaš odobriti produženje radnog vremena svim ugostiteljskim objektima na području općine Varaš.
0: Na osnovu navedenog zaključka ugostiteljskim objektima odobrava se produženje radnog vremena u noći sa 1. na 2. srpnja 2026. godine povodom odigravanja utakmice osmine finala svjetskog prvenstva između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država koja počinje u 2 sata.
1: Pozivamo sve građane da sportski događaj prate u duhu zajedništva uz međusobno uvažavanje i poštivanje javnog reda i mira, kaže se na kraju obavijesti koju potpisuje općinski načelnik Malik Rizvanović.

U programu Radio Bobovca poslušajte i mali oglas. Na prodaju stan u Varešu, ulici Zvijezda, broj 69, površine 28 metara četvornih. Stan se nalazi na petom katu, u potpunosti je opremljen i odmah useljiv. Grijanje je na struju, a uz stan ide i podrum, a ispred zgrade ima parking. Cijena stana je 42 tisuće maraka. Informacije na telefon 0043 660 236 3192, Viber ili WhatsApp.

0: U nastavku našeg programa emisije Popodnevna panorama, evo i javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos u javnoj predškolskoj ustanovi Dječje obdanište Vareš na određeno vrijeme za 3 odgajatelja, odnosno odgajateljice.
1: Evo i opisa poslova. Odgajateljica, odnosno odgajatelj u predškolskoj ustanovi. Mjesto rada javna predškolska ustanova Dječje obdanište Vareš, Zvijezda 22 71 330, Vareš. Radno vrijeme 40 sati tjedno. Radno mjesto odgajatelj ili odgajateljica u predškolskoj ustanovi. Neto plaća 1591 marka.
0: Opis poslova za radno mjesto odgajatelja, odnosno odgajateljice u predškolskoj ustanovi je sljedeći.
1: Neposredna odgojno-obrazovni rad s djecom.
0: Briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju.
1: Rad u stručnim tijelima i rad na pedagoškoj dokumentaciji.
0: Stručno usavršavanje, individualno i organizirano.
1: Suradnja s roditeljima, kolektivom i stručnim suradnicima.
0: Priprema i organizacija svečanosti.
1: Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića.
0: Uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava.
1: Poslovi na estetskom uređenju vrtičkog prostora.
0: Ostali poslovi po potrebi.
1: Evo i uvjeta za izbor kandidata. Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta tražena natječajem.
0: Da je državljanin, državljanka Bosne i Hercegovine.
1: Da je osoba starija od 18 godina.
0: Da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova na koje se prijavljuje.
1: I da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
0: Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgajatelj i odgajateljica su sljedeći.
1: VSS, master profesor bachelor predškolskog odgoja.
0: Najmanje 6 mjeseci iskustva u struci nakon sticanja stručne spreme.
1: Položen stručni ispit za obavljanje samostalno odgojno-obrazovnog rada.
0: Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje, original ili ovjerena preslika, ne starija od 6 mjeseci.
1: Svojeručno potpisana prijava s kratkom biografijom i kontakt podacima kandidata i točno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na natječaj.
0: Dokaz o radnom iskustvu.
1: Izvod iz matične knjige rođenih.
0: Uvjerenje o državljanstvu.
1: CIPS potvrda prebivališta.
0: Dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
1: I dokaz o položenom stručnom ispitu.
0: Dodatna dokumentacija je sljedeća.
1: Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje ZEDO kantona.
0: Dokaz o radnom stažu koji izdaje zavod PIO MIO.
1: Rješenje, uvjerenje nadležnog kantonalnog općinskog organa o priznavanju svojstva osobe u statusu ratnog vojnog invalida, demobiliziranog branitelja, djece šehida, poginulog, umrlog i nestalog branitelja.
0: Prijavu s traženim dokazima s naznakom prijava na natječaj ne otvara i s posebnom naznakom rednog broja i radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje dostaviti poštom na adresu.
1: Javna predškolska ustanova Dječje obdanište Vareš, Zvijezda broj 22 71 330, Vareš.
0: Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 032 843 316 i na mail obdanište.vares@bih.net.ba.
1: Integralni tekst javnog natječaja će se objaviti u sredstvima javnog informiranja. Oglasna ploča javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš, web stranica javne ustanove Služba za zapošljavanje ZEDO kantona, na web stranici osnivača, dok će se u dnevnom listu Dnevni avaz objaviti obavijest o javnom oglasu.
0: Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.
1: Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
0: Tu su i određene napomene. Izbor i prijem zaposlenika izvršit će se bodovanjem na osnovu odluke o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta s kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa direktora, odgajatelja, stručnih suradnika i ostalih radnika, administrativno-financijski uposlenik, kuhar, servirka, spremačica u javnoj predškolskoj ustanovi Dječje obdanište Vareš, broj 01-168/24.
1: S kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju, obavit će se pismeni i usmeni stručni ispit, a o vremenu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje 5 dana prije održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita, a ista obavijest će biti postavljena na web stranici osnivača i oglasnoj ploči javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš.
0: Literatura iz koje će biti pitanja za pismeni i usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ZEDO kantona, cjeloviti razvojni program ZEDO kantona i pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja ZEDO kantona.
1: Izabrani kandidat je dužan dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o njegovom izboru kao najboljeg kandidata sljedeće dokumente.
0: Uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
1: Uvjerenje o nekažnjavanju.
0: Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
1: I sanitarnu knjižicu.

0: 14:10 minuta, još jedna lokalna informacija je tu u popodnevnoj panorami, a stiže nam iz Karate kluba Varaš.
1: U Karate klubu Varaš prošlog tjedna održana je sjednica na kojoj su izvršene promjene u rukovodstvu kluba te je izabran novi upravni odbor.
0: Novi upravni odbor čine Mirsada Operta, predsjednica, te članovi Misnela Rožajac, Roberta Lukić, Adin Hrvat i Sead Likić.
1: Tom prilikom imenovana i nova predsjednica Skupštine, a tu dužnost u narednom mandatu obnašat će Jelena Lukić umjesto dosadašnjeg predsjednika Idriza Kovačevića.
0: Ujedno će Mirsada Operta i Jelena Lukić zastupati i predstavljati Karate klub Varaš u narednom razdoblju.
1: Novo rukovodstvo izrazilo je spremnost da zajedničkim radom nastavi razvijati klub, napređivati rad članovima te stvarati što bolje uvjete za treninge i natjecanje. Poseban naglasak bit će stavljen na rad s mladim sportašima, promociju karatea i ostvarivanje dobrih rezultata na predstojećim natjecanjima. Članovi kluba novom rukovodstvu poželjeli su uspješan rad i mnogo sportskih uspjeha u razdoblju koje slijedi.
0: Karate klub Varaš uputio je prigodnu zahvalu svim pokroviteljima koju prenosimo u cijelosti.
1: U ime Karate kluba Varaš od srca izražavamo iskrenu i neizmjernu zahvalnost našim sponzorima na nesebičnoj podršci i ukazanom povjerenju, a to su
0: Općina Varaš,
1: Profitex Varaš,
0: Kenan Kamenjaš,
1: Suzana Božić,
0: Božidarka Božić,
1: Mirza Nožić,
0: Sonja Curić,
1: Dejan Sušić,
0: Andreja Slugić,
1: Emir Operta,
0: Damir Malbašić,
1: Selma Botić
0: i Varaški vjesnik.
1: Vaša pomoć omogućila je našim natjecateljicama Heleni Lukić, Amile Likić i Elmi Musi odlazak na Europsko prvenstvo u Rumunjsku gdje su ostvarile zapažene rezultate i dostojno predstavljala naš grad i Bosnu i Hercegovinu. Vaša podrška nije samo financijska pomoć, ona je ulaganje u mlade ljude, njihove snove, trud, disciplinu i sportski razvoj. Hvala vam što ste prepoznali vrijednost sporta i što ste postali dio našeg uspjeha. Vaše dobro djelo ostavlja trag koji će naši sportisti pamtiti i nositi sa sobom na svakom budućem natjecanju. Želimo vam mnogo uspjeha u daljnjem radu, uz iskrenu nadu da ćemo i u budućnosti nastaviti graditi uspješnu suradnju. Hvala što vjerujete u nas i što zajedno stvaramo šampione. S dubokim poštovanjem, Karate klub Varaš.

Bravo, ljeto je tu oko nas i njegov početak nam je već pokazao koliko toplo može biti. A širom Europe građani se bore s nesnosnim vrućinama i posljedičnom nestanicom. A Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da zdravstveni sustavi prijavljuju rekordna opterećenja. Kako navode u svom izvješću, prijavljeno je na stotine smrtnih slučajeva hitnim pomoćima koje jedva stižu odgovoriti na pozive. Stručnjaci upozoravaju da ljetne vrućine više nisu prolazni fenomen, već smrtonosna kriza za koju se kontinent mora hitno sustavno pripremiti. U Francuskoj su pozivi hitnoj medicinskoj pomoći porasli do 50% u nekim gradovima, pokazalo izvješće. U Londonu je prošlog tjedna zabilježen najveći broj poziva hitnim slučajevima opasnim po život, koji je hitna pomoć ikad zabilježila u jednom danu. Španjolski sustav za praćenje smrtnosti već je procijenio više od 300 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom u samo nekoliko dana. Italija je prijavila 5 smrtnih slučajeva u protekla 24 sata. Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Toplotni valovi više nisu jednokratni, neobični događaji. To su ponavljajuće krize, sve češće, jače i duže traju. Svako ljeto za koje se ne uspijemo pripremiti, platit ćemo životima, naveli su iz Svjetske zdravstvene organizacije. Procjene pokazuju da bi smrtni slučajevi povezani s vrućinom u Europi 2023. bili oko 80% veći bez mjera prilagođavanja koje su već na snazi. Za ljude starije od 80 godina smrtni slučajevi su mogli biti dvostruko i veći. Akcijski planovi za zdravlje uslijed vrućine, rana upozorenja, rashladni prostori, pružanje pomoći ranjivim osobama su mjere koje spašavaju živote upravo sada. Ako nemate klima uređaja, većina ljudi u sjevernoj Europi ga nema, savjet je praktičan i pristupačan. Držite roletne i zavjese zatvorene tijekom dana kako biste blokirali ulaz topline. Otvorite prozore noću kad temperature padnu, pijte vodu prije nego što osjetite žeđ. Izbjegavajte slatka, alkoholna i kofeinska pića. Izbjegavajte podnevno sunce i provjerite starije susjede i rodbinu. Telefonski poziv ne košta ništa, a može spasiti život. Oko 60% prijema u bolnici nakon hitnih posjeta tijekom ovog toplotnog vala uključivalo je osobe starije od 75 godina. Mnogi od tih prijema mogli su se spriječiti, savjetuju iz Svjetske zdravstvene organizacije. Nekoliko zemalja i gradova pokazalo je kako izgleda pripremljenost. Naime, Barcelona je ovog ljeta proširila svoju mrežu klimatskih skloništa na više od 500 prostora, biblioteke, građanske centre, parkove, apoteke. Pariz je aktivirao svoj registar za provjeru socijalne pomoći za starije i ranjive stanovnike i ograničio prodaju alkohola u javnim objektima kako bi smanjio pritisak na hitne službe. Italija je uvela ograničenja rada na otvorenom tijekom najtoplijih sati u nekim regijama. Ovaj toplotni val generalna je proba, ljeta koja dolaze će biti sve teža. Više od polovice europskih zemalja još uvijek nema sveobuhvatan akcijski plan za zaštitu zdravlja uslijed vrućine. To se mora promijeniti, a nedavno ažurirane smjernice Svjetske zdravstvene organizacije Europa daje svakoj zemlji, regiji i gradu alate za djelovanje, odmah zaključili su iz Svjetske zdravstvene organizacije. Regionalni

Ured Svjetske zdravstvene organizacije za Europu najavio je da će u ponedjeljak 6. srpnja okupiti nacionalne kontakte zadužene za hitne situacije, okoliš i klimatske promjene iz svih država europske regije. Tema sastanka će biti spremnost Europe za iduće toplotne valove.

Popodnevna je panorama, bavimo se razno raznim temama, onako zanimljivostima koje vam mogu pomoći u životu i odrediti neke nove smjernice. Malo ćemo o automobilima i ručnim i automatskim mjenjačima. Ručni mjenjač sve rijeđi u novim automobilima, ali jedna japanska studija sugerira da bi klasična vožnja s tri papučice mogla imati zanimljivu korist. Prebacivanje brzina, rad s kvačilom i stalno praćenje prometa aktiviraju dio mozga povezan s pažnjom, pamćenjem i donošenjem odluka. Ručni mjenjač polako nestaje iz svijeta novih automobila. Automatski mjenjači postali su brži, uglađeniji i jednostavniji za svakodnevnu vožnju, a elektrifikacija je dodatno ubrzala kraj klasične ručice i treće papučice. No, za sve one koji još uvijek tvrde da je manualac više od običnog načina prijenosa snage, stiže zanimljiv argument. Prema japanskom istraživanju, vožnja automobila s ručnim mjenjačem ne angažira samo ruke i noge, nego i mozak na način koji automatski mjenjač ne može u potpunosti ponoviti. Kod vožnje s ručnim mjenjačem vozač mora istodobno pratiti promet, brzinu vozila, okretaje motora, položaj papučice spojke, odabir stupnja prijenosa i doziranje gasa. Sve to događa se gotovo automatski kod iskusnih vozača, ali mozak pritom i dalje obrađuje velik broj informacija. Istraživanje sugerira da takva koordinacija posebno aktivira prefrontalni korteks, dio mozga povezan s pažnjom, radnom memorijom i donošenjem odluka. Drugim riječima, ono što mnogi vozači doživljaju kao čisti užitak za volanom, moglo bi biti svojevrsna mentalna vježba. Automatski mjenjač ima jasne prednosti. U gradu je opušteniji, u gužvi manje umara, a moderni automobili često mijenjaju brzine brže i učinkovitije nego prosječan vozač. Zato ne čudi što su automobili sa automatskim mjenjačem danas dominantni na mnogim tržištima. No upravo ta jednostavnost znači da vozač ima manje zadataka. Nema rada s kvačilom, nema biranja pravog stupnja prijenosa i nema stalnog usklađivanja pokreta ruke i noge. Za komfor je to odlična stvar, ali za mentalni angažman ručni mjenjač očito ima drugačiju ulogu. Japanski istraživači posebno ističu širi kontekst starenja populacije, ali svakodnevna vožnja s ručnim mjenjačem zaista potiče moždanu aktivnost. Tada se može promatrati kao mali svakodnevni oblik treninga, pažnje i koordinacije. Naravno, to ne znači da bi svi stariji vozači trebali voziti automobile s ručnim mjenjačem. Sigurnost, zdravstveno stanje, refleks i opća sposobnost za vožnju uvijek su važnije od tipa mjenjača. Ali zanimljivo je da nešto tako obično kao što je promjena brzine može imati učinak koji nadilazi samu vožnju. Problem za ljubitelje ručnih mjenjača je jednostavan. Automobilska industrija ide u drugom smjeru. Hibridi, električni automobili i napredni sustavi pomoći vozaču sve više guraju ručni mjenjač prema margini. U Japani automobili s ručnim mjenjačem ne čine tek mali dio prodaje novih vozila, a sličan trend vidi se i drugdje. Ručni mjenjač danas najčešće preživljava u sportskim modelima, jeftinijim gospodarskim vozilima i kod kupaca koji ga biraju iz navike ili ljubavi prema vožnji. Za mnoge vozače ručni mjenjač nikada nije bio samo tehničko rješenje. Bio je dio odnosa s automobilom. Osjećaj kad sami pogodite pravi stupanj prijenosa, uskladite gas i kvačilo da držite motor u idealnom području okretaja, što je teško objasniti onima koji u vožnji traže samo jednostavnost. Zato ova studija neće spasiti ručni mjenjač od tržišnih trendova, ali mu daje još jedan zanimljiv argument. Možda manualac nije samo zabavniji za entuzijaste, nego i zahtjevniji za mozak na dobar način. Automatski mjenjač ostaće izbor većine i to s razlogom, no ako još vozite automobil s ručnim mjenjačem, sada imate još jedan izgovor zašto se ne želite odreći treće papučice. Vaš mozak možda radi malo više nego kod vozača automatika.

Imamo još malo vremena, 15,5 minuta je do 15 sati. Pa ćemo u popodnevnoj panorami spomenuti i naše zmajeve. Naime, nogometna reprezentacija BiH jutros je doputovala u Kaliforniju gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu. Riječ je o aerodromu koji se nalazi nadomak Santa Clara gdje zmajevi u noći sa srijede na četvrtak igraju svoju utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaćih Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su u Kaliforniju stigli u sjajnom raspoloženju i odlučni su da za dva dana ispišu novu stranicu povijesti našeg nogometa. U tim se za ovu utakmicu nakon suspenzije vraća stup obrane Tarik Muharemović, a očekuje se da za utakmicu bude spreman i Amar Dedić, koji protiv Katara nije igrao zbog ozljede kvadricepsa. Sergej Barbares će večeras pola sata iza ponoći po srednje europskom vremenu održati i konferenciju za medije u San Francisku. Posljednji zvanični trening će zmajevi nakon toga imati dva sata iza ponoći po našem vremenu na stadionu San Jose Park. Utakmica BiH Amerika, kako sam već rekla, se igra u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata. Izravni TV prijenos utakmice je na federalnoj televiziji Arena Sportu 1. Pa evo, ako budete imali prigodu, svakako ne propustite.

0: Ako ste nešto propustili vezano uz sve ovo što smo vam danas pripremili u popodnevnoj panorami, mislim na lokalne informacije, sve to možete pronaći na portalu Radio Bobovca.
1: A mi ovdje stavljamo točku na i na današnju popodnevnu panoramu i novo druženje zakazujemo sutra u isto vrijeme na isto mjesto.
0: A i sutra ćemo imati neke od lokalnih informacija, ali isto tako i neke od zanimljivosti koje rado podijelimo sa vama kako bi naš program bio što raznovrsniji i zanimljiviji.
1: Sada vam želimo ugodan ostatak dana. U Varaždinu se ne oblačilo, temperatura zraka nam je trenutno
0: 29 stupnjeva.
1: Dakle, palo je za 2 stupnja u odnosu na 13 sati.
0: Sve u svemu, lijep pozdrav svima vama, ugodno popodne od ekipe Radio Bobovca i do sutra, do nove popodnevne panorame iza 13 sati.

Ako možeš, ne govori ništa. Znaj da se laž teško briše. Ako možeš, zauvijek zašuti. Ne reci ni riječi više. Ako možeš, zauvijek zašuti. Ne reci ni riječi više.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i

organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, Radio Guzbac, Radio Guzbac, Radio Guzbac.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Bellissimo. Ostale samo.

na bijelome.